0: just Oluwawa. Wa ma saso sun. Wa saso si. O ni duro loju kan. E ma ko. Owo anjonu.
1: Owo anjonu.
0: Ile baba mi.
1: Ile baba mi.
0: Owo anjonu.
1: Owo anjonu.
0: Ibi mo ti loko.
1: Ibi mo ti loko.
0: Owo anjonu.
1: Owo anjonu.
0: Ile awon ore mi.
1: Ile awon ore mi.
0: To toju bi giga mi.
1: To toju bi giga mi.
0: Soju ala.
1: Soju ala.
0: O de mo pe wo mo ma soro.
1: Bẹni o, o pa o.
0: O lala.
1: Yes sir.
0: O n gun moto loju ala.
1: Eh.
0: Ese lo firin loju aye.
1: Kabi ese Olorun
0: o. O lala.
1: O yes sir.
0: O nile ise.
1: Eh o.
0: Loju ala.
1: Yes sir.
0: Sugbon.
1: Eh eh.
0: Ni ile aye.
1: Eh o.
0: O n toro je ni.
1: Olorun si o ni o.
0: Egbe ese nle.
1: O je gese re.
0: Egbe ese.
1: Gese soke.
0: Egbe ese.
1: O yes sir.
0: Ma sakiri o.
1: Eh eh.
0: So seto.
1: So seto o.
0: Owo alujonu.
1: Owo alujonu.
0: Ile baba mi.
1: Ile baba mi.
0: To toju bi giga mi.
1: To toju bi giga mi.
0: Soju ala.